0: Vunje.
1: Vunje, Klassiker serbskeho basnistva, zauważa modernie serbske poezije. A przed ciemi dniemi, torika 20. augusta, je miał swoje posmiertne 170. narodniny Jakub Bart Čižinski. K tutej składności słyszycie netko wusowanie fičo serbskeho rozwosa z leta 2006 spera Madlenki Šočic a Mirane Cuščeneje pod hesłom Čižinski bez klišejo. Dajcie sobie lubić.
2: Čižinski.
3: Und wir kapfen in Ralbitzach. Ah,
2: ja. Das ist ein bisschen lieber. Mein Wutrober, so was ich nie.
3: Ah, ja. Die ist, weil liest du sie frei, Dommel.
4: Bei mir, Saskia Schule, bei Banschitzach.
2: Wie sollte was eine absolute Nennung werden?
5: Lieb ja, Pommel.
3: Jakob und Bart und Čižinski kommen kombinieren.
5: Ich bin so, Czeske.
3: Ist der Post hat eine Nahrungene?
6: Nee, das tun die Spiel.
7: Stereotschu, zwei Jüvenje, so Spina. Čižinskeho dječatstvo.
8: Kak rad na tebe so, kješka mava dopomnjam, češ sem od mačare, svodke spjevač vuknil pačare, a češ vuka je mi bajki bava. Češ sem biskotate voju bruki, hanjao zametelom pisanem, a češ hop mi dypao zorno z ruki. Duch mir žomovate čiha veska nose k tvojim cecham svomjanem, tiš hok svijeta voko mi je njet kreska.
9: Čižinskeho kolebka steji v Kukovje. Jakub, najmoče dječo Bartec, svoj bi so tudnja 20. augusta 1856 narodži. Sotra Heinža je 6 let starša. Dviliče starši brat Michal prevozmje pozdišo malu živnost staršeju. Jako dječo noškuje Jakub vo sebe rade do Votrova k fare Jakube Hermane, přivuznemu Bartec svoj bi. Tež pozdišo dostanje od njeho nekotru školi radu a financijalnu podpiru. Po vopiče njemske kloštorske šule v rodnej S, daštaj starše Jakuba 1869 do Budešina na Tahansku šulu. Leto pozdišo přejnže do katolského vúčarského seminára, čež vúvúčuje so prvný kroč v mačarštine z jednej hodinu v obtyčen. Jeho vúčar serbštiny je 37-letný Michal Hornik.

0: Nitko je dvanačih.
1: Nábožné vusmanie.
0: Jensa Katulske s farárom Mirčinom Delenkom z

Sei schwo, bonjelo, svetje stai banschitzach kukobie, biedrich jetzt manjeskai, svoje naronine, reza svoje pecha wasam jessacine, a je manjeski beno svoje jeden anjue jessacine. Wulki wens kvitko, bieji maj slubjene, ja se nadžijam, se stajun tiš dostavoj. Daj vam maj bus božo, nadal dobru strovatu, stajnje svunčko ve vutrobje, a přeco nadosč ljubih opetovario a pomocniko, ki so vo vaju staraja, gdje še treba. Vaju cidječi ze svojbnemi vam maj z vutroboj gratuluja a džakuja so s dobom za ušu pšikilnošč, čopvotu, pomoc a radu. Ostan daj, daj kaj vjesovaj a spokojnaj. Domovinska skupina Pančice Kukov so z Božo přečam přizamknje a přeje šitko dobre, vo sebe strovotu a vo sobinske deremeče.

0: ako je bilo tak daleko, je šota ze Zagorjetosču přiklasklo. Lec rovnož v tom okognušu zelšem nejo vježil, co na njego caka.
1: A njen to, co vam šedstajiš, mju nauku zmienim koka-kako. O, koka-kako, maš rožu, a donjas ju našemu cesnomu gusčoju, kytaryž sejži v našej cesnej manejže. Jo to náš cesčony knies Šouta. Avanti koka-kako, žeň a přepoda jomu tu rožu. Avanti, avanti.
0: Naupy, toga ja južo znate, naupy getuju šokno, mimo toho, aby dvojko přemyslovali. A naupa koka-kako, jo skokotava k cesnemu gesčaju, a jo jomu pěkně přepodava rožu. Se vie, až šelta do těch měst hyšči nikula nejovet nekak je naupy rožu dostal. Togodla je se rovno tak pěkně užikoval, a jo naupu na głowie uheckal. Zazdašim, jo se to naupy spodobalo. A to šovena šoutu tejo rovnošči na głowie uhajckava. A jo naraz žaržava jogo preko v rukoma. Nizkjeri jo si mysliva, až jo to darik za ni. A togodla jo zasi vjasili slidk doma niže skokotava. Njen to jo šouta sejžil z nagiju głowu abo plechom na svej mysne. A miesto tego, aby se s přigledarjem smial, jo chyšil rožu doma nejže a jo naskoky ubegli. A co še bylo to najtužnejše? Cirkus jo musel na drugi žen miesto spuščiš, že rovno so byli dalšne predstaje naplanovane.

predovniki Nižozemskego kraljevskega roda so bili čez obželjenje na petzajčne a petjacorne indijske kompanije usko zvezane z vikovanim znjevelnikami a uklukanim kolonijo. Gledajuce na te šmojte boki uspeha, ved pokazuju mjastem njekotare historikarje pomjenjenje epohe Zlota doba, ako bagatelizirujuce.

The Sugami Negro Folk Symphony, US-amerikanischer Komponist William L. Dawson, se našo tematiske usčevanje skoncejo. Tvorba jo nastava 19.4 a 3.4 a jotopua akle češa orkestrova tvorba jednogo afroamerikanischego komponista. Wenn er uživa, zerberet afroamerikanisch ludowich spivo. Te druge, čohu njezvucone muzikove tvorbe ve usčevanju, poradaju z vnego regiona sveta, kotorež jo bil važne za vikovanje z njevelnikami. Curaçao a Haiti ve Karibice, Samoa a Tonga ve Polinesiske, a Banda ve Indonesiske. Autor a poveda usčevanja jo bil Sebastian Ilikowski-Winkler.